0: 两个红鲤鸣翠柳啊，一行白鹭上青天。
1: 窗含西岭千秋雪，
2: 门泊东吴万里船。
3: Zwei Goldquiolen, die im Grün der Weiden singen.
4: Twee gele wielewalen zingend op de groene wilgen.
5: Les fils de Héron montent dans le ciel azuré.
6: Achtskummer tsagan degle, kukukturkotor degdwe.
7: Kenjirendin kökütüştü, herbutağının karnırı.
8: Men bo dong wu wan li chuan.
1: Men bo dong wu wan li chuan.
9: 两个黄鹂
10: 鸣翠柳，
11: 两
10: 本
11: 上
10: 青天，一行白鹭
12: 上青
13: 天，欢喜两
14: 相知，相
15: 恨在两
16: 心，喜临
17: 绝情雪
18: 酒霜，
19: 门泊东吴
20: 万里
21: 船，
22: 门泊东吴
23: 万里
24: 船，
25: 门泊东吴万里船。